să împărțim ce bagaj. Am strâns în an de miraj. O tu suspicioasă mereu, discutitoare la greu. Mă întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac dacă

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Inima goală și clubul e plin. Stau singur la masă cu două pahare de vin.

0: Asculți Eco FM. Este ora 7.
1: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: Azi pot să mor fericit.
1: Uite, mi-ești chiar bun. Că n-am cerut așa de multe, ai văzut?
2: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулуй сау фармацистулуй.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Форте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: E, mașina asta este de o vârstă cu bunel.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu jucărița, Sava Negre Crean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
4: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doini German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
0: EcoStart la Eco FM.
7: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am trecut de ora 8, începem EcoStartul. Pentru început vreau să vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de noi și astăzi am pregătit informații interesante, știri de ultimă oră și muzică bună. Alex Nistiriuc mă numesc, vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM. Eco FM.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Stimați radioascultători, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu buletinul meteo.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii promit cer variabil cu precipitații sub formă de ploaie slabă. Maximele termice vor oscila între 14 și 18 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 27 km pe oră. Umiditatea va atinge cote de 80%.
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Haideți să vedem prin ce este importantă data de 12 octombrie pe parcursul istoriei. Urmează calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1492, când navigatorul Cristofor Columb descoperea America, în amintirea acestui moment fiind celebrată ziua hispanității. În 1863, încetat din viață poetul Andrei Mureșanu, creatorul Marșului Revoluționar. Anul 1935 se năștea tenorul italian Luciano Pavarotti, unul dintre cei mai populari muzicieni ai timpurilor noastre. În anul 1965, încetat din viață Paul Hermann Müller, biochimist elvețian laureat al premiului Nobel. Anul 1968 se năște actorul australian Hugh Jackman. În 1997, trupa Backstreet Boys era nevoită să-și anuleze un concert în Madrid după ce organizatorii au fost depășiți de numărul mare de fani care și-au luat bilete, în jur de 300 de fete având nevoie de îngrijiri medicale după ce au leșinat din cauza aglomerației. Anul 2012, premiul Nobel pentru pace era atribuit Uniunii Europene pentru contribuția de peste 6 decenii la promovarea păcii, reconcilierii, democrației și drepturilor omului pe continent. În anul 2014, Evo Morales era ales președinte al Boliviei pentru un al treilea mandat. În anul 2017, SUA își anunțau retragerea din UNESCO. Tot în anul 2017, facțiunile palestiniene Hamas și Fatah semnau un acord de reconciliere. În anul 2019, California devenea primul stat american care interzicea prin lege vânzarea și fabricarea de produse noi din blană din animal. La final, anul 2020, Nobelul pentru economie era atribuit americanilor Paul Milgrom și Robert Wilson, care au conceptualizat o teorie despre optimizarea vânzărilor la licitație.
0: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: dimineața care te ține aproape. Eco FM.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Vă reamintesc, suntem în data de 12 octombrie, zi de luni. Noi continuăm cu predicțiile astrale. Prima zodie, berbec. Dacă nu ai învățat să-ți controlezi dorințele, astăzi vei vedea care sunt consecințele, mai ales faptul că ele te controlează pe tine. Taur, relațiile de parteneriat sunt supuse unor teste de rezistență care își au rădăcina în dorințele tainice ale celor implicați. Gemeni, s-ar putea să ai de ales între rezolvarea unei probleme de serviciu și a unei probleme de sănătate. Rac, astăzi te poți exprima mai ușor, chiar dacă emoțiile sunt mai intense. Dacă nu-ți găsești cuvintele, poți alege alte moduri de exprimare.
0: Asculți EcoStart

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, s-ar putea să descoperi că există o mulțime de nepotriviri în ceea ce ai gândit și ai dorit tu și ceea ce gândesc și vor cei din familie. Fecioară, te bucuri de aprecierea unor persoane cu experiență și de sprijinul lor discret. Ar fi bine să nu pierzi ocazia doar pentru că te stresează cei din anturaj. Balanță, e drept că ai nevoie de resurse de tot felul, dar știi și tu ce este important și cum faci rost de ele. Scorpion, ești o adevărată forță atunci când vrei ceva, iar astăzi vei avea ocazia să le arăți tuturor de ce ești în stare.
0: Eco Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, ascultați Eco FM, urmează Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, există riscul să ți se întunice gândurile odată cu ele și dispoziția, în a doua parte a zilei vei reveni la dispoziția ta optimistă. Capricorn, e bine să stai deoparte de ochiul furtunii provocate de unii dintre prieteni. Ceva te atrage acolo, dar rațiunea ar trebui să-ți spună să te îndepărtezi. Vărsător, ai impresia că partenerii de orice fel și-au propus să te împiedice să obții ceva ce îți dorești foarte mult. La final, Pești, poate fi o zi tensionantă cu numeroase complicații pe care nu mai vrei să o gestionezi ca până acum, deși știi că nu ai încotro. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Bună dimineața!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
6: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.
9: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare

0: pretensiune spre frecvențele postului de radio Eco FM. Un moldovean a murit, iar trei au fost răniți într-un accident rutier produs sâmbătă în județul Vaslui din România. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, două dintre persoanele rănite au suferit leziuni ușoare, iar a treia a fost transportată în stare gravă la un spital din Iași. Ministerul Afacerilor Externe precizează că accidentul s-a produs în jurul orei 13:40 de minute, după ce autoturismul în care se aflau cei patru cetățeni a lovit un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului. În urma impactului, unul dintre ei a decedat, doi au fost transportați la spitalul din Vaslui cu leziuni ușoare, iar cel de-al patrulea, care a suferit răni grave, a fost preluat de un elicopter smurd și transportat la spitalul de urgență din Iași. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile române și cu familiile persoanelor rănite, oferind asistență consulară necesară, inclusiv pentru eventualele proceduri de repatriere. Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile române.
1: În Chișinău ne găsești simplu. Eco FM 95,7 MHz.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, rămâneți în continuare alături de noi, continuăm cu știri. În urma cercetărilor efectuate într-o pădure din extravilanul satului Geamănărai, un oameni noi la aproximativ 100 de metri de la drum, a fost depistat locul în care un aparat de zbor fără pilot a lovit un copac la o înălțime de aproximativ 13 metri. În urma intervenției, specialiștii secției tehnico-explozive a poliției a dezactivat partea de luptă, eliminând riscul unei explozii necontrolate, precizează un comunicat al Poliției Republicii Moldova. Totodată la sol au fost identificate fragmente ale aparatului de zbor care prezentau deteriorări în urma impactului. Investigațiile continuă, urmând a fi dispuse expertizele de specialitate.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu

Salvatorii și pompierii desfășoară activitatea de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon emanată în urma procesului de fermentare a vinului. Aceștia merg pe la casele oamenilor pentru a informa despre regulile și măsurile de precauție în timpul procesului. Astfel, salvatorii explică cetățenilor pericolele generate de acumularea dioxidului de carbon jos la suprafața solului în concentrații înalte. Gazul este o substanță toxică puternică, fără miros și culoare, iar inhalarea acestuia poate deveni fatală în cazul aflării îndelungate în spațiile închise și neaerisite. Intoxicația cu dioxid de carbon se manifestă prin dureri de cap, amețeli, stare de vomă, iar în cazuri grave, convulsii, comă sau chiar deces. Activitățile de informare și prevenire a intoxicațiilor sunt desfășurate în toată țara pe parcursul perioadei de recoltare și fermentare a strugurilor. Acțiunile au scopul de a preveni cazurile de intoxicații cu dioxid de carbon. Prieteni, aceasta a fost ultima știre a orei. Rămâneți alături de noi. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Am intrat într-o nouă oră. Continuăm cu declarații din prima sursă. Ministrul Energiei Dorin Junghietu combate informațiile false potrivit cărora Republica Moldova ar avea cele mai scumpe gaze din Europa și explică ce arată de fapt datele oficiale.
3: Gazele în Moldova nu sunt cele mai scumpe din Europa. În ultimele zile circulă mai multe falsuri potrivit cărora Republica Moldova ar avea cel mai scump gaz din Europa. O asemenea comparație trebuie făcută pe baza unor date veridice, ușor de verificat, utilizând aceeași perioadă, aceeași categorie de consum și aceeași metodologie. Conform datelor Eurostat, cele mai recente date comparative disponibile pentru semestrul 2 al anului trecut indică valori pentru consumatorii casnici cu toate taxele incluse în unități de energie a gazului consumat. Pentru Republica Moldova, 9,47 eurocenți kilowatt-oră, iar media Uniunii Europene a ajuns la 12,28 eurocenți pe kilowatt-oră. Astfel, valoarea înregistrată pentru Republica Moldova în această comparație este cu aproximativ 23% sub media Uniunii Europene. Din cele 30 de țări europene incluse în comparator, Republica Moldova se află pe poziția 17. Prețuri mai mari sunt înregistrate în 13 țări, inclusiv în Germania, Franța, Italia, Austria, Irlanda, Portugalia, Danemarca, țările de jos și Suedia. Ca să fie mai ușor de comparat datele, am pus la dispoziție chiar pe prima pagină pe site-ul Ministerului Energiei un comparator al prețurilor la gaze pentru gospodării, pentru ca fiecare să poată vedea datele și să facă propria comparație.
2: A fost ministrul energiei Dorin Junghietu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, potrivit președintelui Parlamentului Igor Grosu într-o emisiune la Realitatea TV cu referire la reforma administrativ-teritorială, mărimea regiunilor trebuie să fie compatibile cu cele din Uniunea Europeană, încât să fie eligibile pentru fonduri europene.
3: Vor avea mai mult competențe de atragere investițiilor, de planificare cum se dezvolte serviciile la nivel de regiuni, se faciliteze cooperarea între primării, da? Să atragă resurse din partea Uniunii Europene, pentru că ele sunt croite ca să fie, scap acum denumirea NIC, paremise, mărimea regiunilor să fie compatibile cu cea din Uniunea Europeană, ca să poată fi eligibile pentru fonduri europene. Deci mai mult accent pe obiective și pentru angajamente de dezvoltare.
4: Ce vor face angajații? Pentru că a fost o armată mare de funcționari publici.
3: Deci angajații se pot regăsi și trebuie să se regăsească, pentru că sunt specialiști acolo buni, fie în noua structură a regiunii, 2. În primăria nou creată și 3. În disconcentrate.
2: A fost președintele Parlamentului Igor Grosu.

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
10: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics,

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă. Vicesecretara generală NATO, Radmila Șecherinska, a comparat Republica Moldova cu personajul Făt Frumos.
3: Vreau să vă povestesc ceva ce am descoperit ieri cât vizitam Republica Moldova. Inițial am observat că unele lucruri din Chișinău se numesc Făt Frumos. Am văzut un restaurant, am văzut o librărie și știu că este și pe monede de Făt Frumos. Echipa mea de aici, din Moldova, mi-a spus că personalitatea pe care o folosiți în viața cotidiană, de fapt, nu este așa de mare, puternică, cum sunt monștrii și dragonii care vă amenință. Așa este Făt Frumos. Dar el e ingenios, este curajos și cu ajutorul prietenilor biruie în fața răului mai mare. Și am înțeles de ce este important acest personaj pentru Republica Moldova. Moldova nu este mare, dar este inteligentă. Am văzut că sunteți rezilienți, sunteți curajoși, aveți mulți prieteni în NATO și aveți toate aceste ingrediente care vă permit să spuneți că nimic nu vă va dobori.
2: A fost vicesecretara generală NATO, Radmila Șecherinska.
0: Din prima sursă. Când vrei să afli, nu se

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Din cauza secetei hidrologice, nivelul apei în râul Prut rămâne foarte scăzut. Pentru ca locuitorii să nu rămână fără apă, săptămâna trecută s-a intervenit cu lucrări care permit captarea apei și în aceste condiții. Autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va cere. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.
3: Sunt din nou la Leova, pe malul râului Prut, aici unde săptămâna trecută împreună cu primăria orașului Leova, cu Apa Canal, dar și alte structuri guvernamentale s-a intervenit astfel încât serviciul de aprovizionare cu apă să fie unul funcțional. După cum vedeți, aici nivelul se constată la fel de scăzut. Vedem această miră hidrometrică care practic ar fi fost lăsată în aer, nivelul este sub ea deja. Dar în continuare monitorizăm astfel încât să putem interveni din timp, iar serviciul să fie funcțional fără întreruperi. La fel monitorizăm și situația de pe Nistru, acolo unde mai mulți oameni se aprovizionează și suntem gata să intervenim oriunde este necesar. Prioritatea noastră în acest moment este continuitatea aprovizionării tuturor oamenilor cu apă. Săptămâna viitoare sunt așteptate ploi, respectiv sperăm că situația se va îmbunătăți, iar lucrurile să revină încet, încet la normal.
2: A fost ministrul Mediului Gheorghe Hajder.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Alex Nistiriuc. Prieteni, iată ne ajungi la finalul ecostartului de astăzi. Mă numesc Alex Nistiriuc, vă urez o zi cât se poate de frumoasă și vă mulțumesc că am început împreună această săptămână și această zi. Să aveți parte de surprize frumoase și oameni dragi alături. Până mâine la 8, numai bine!
1: Asculți Eco

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: 11:08. Salutare tuturor, ascultați Ecologica cu Irina Sruceanu și în această zi de luni am revenit în studio. Astăzi vorbim despre pădurile, zonele umede și terenurile degradate din bazinul Nistrului, care vor fi incluse într-un proiect de restaurare. Vorbim și despre rezervele suficiente de lemne pentru iarnă, că sunt, să știți că prețurile rămân la nivelul anilor precedenți. Asta dă asigurări ministrul mediului. Și tot astăzi vorbim și despre sancțiunile împotriva braconajului, iar Parlamentul a năsprit sancțiunile împotriva acestuia. Rămâneți aproape, revin și cu alte noutăți.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Meteo.
1: Începem săptămâna cu vreme ploioasă în toată țara. Meteorologii prognozează ploi pe întreg teritoriul țării. Maximele termice vor varia între 15 și 20 de grade, iar cele minime între 9 și 14 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă între 18 și 27 de kilometri la oră. Umiditatea aerului va fi de 80%. La nord, termometrele vor arăta temperatura cuprinse între 9 și 15 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 18 grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics. Asculți Eco FM. Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Veișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită eurasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă, crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Ascultați Eco FM cu Irina Suruceanu și dacă tot s-a răcorit afară, într-adevăr, gata, nu ne mai alintă toamna cu temperaturi fierbinți, cu temperaturi de vară, astăzi simțim că adevărata toamnă, uite că a venit. Să știți că țara noastră dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru sezonul rece, iar stocurile existente și cantitățile care urmează să fie recoltate vor acoperi necesarul populației. Ministerul Mediului Gheorghe Hajder a precizat că în prezent sunt disponibile pentru vânzare peste 45.000 de metri sterli de lemn, iar din 15 octombrie vor începe să ajungă în stocuri alte 120.000 de metri steri. Lemnele vor fi comercializate prin intermediul ocoalelor silvice în sistemul actual. Iar ministrul mediului susține că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește disponibilitatea lemnului de foc. Potrivit acestuia, cantitatea aflată în stoc împreună cu cea care urmează să fie recoltată va acoperi necesarul cetățenilor. Potrivit oficialului, anual sunt comercializați către populație aproximativ 550-560 de mii de metri steri de lemn. În acest an deja au fost vânduți peste 490 de metri steri. Ministrul Mediului afirmă că prețurile lemnului de foc au rămas în general la nivelul anilor precedenți, în pofida creșterii prețurilor în alte sectoare și a crizei energetice. Totuși, prețurile diferă în funcție de întreprinderea silvică, potrivit lui HDR. Această situație urmează să fie reglementată odată cu implementarea reformei Mold Silva. Potrivit ministrului, reforma Mold-Silva ar urma să aducă schimbări inclusiv în modul de organizare și comercializare a masei lemnoase, însă până la implementarea noii structuri, cetățenii vor procura lemnul prin sistemul actual. Ascultați Eco FM, în continuare urmează publicitate.
2: Publicitate.
3: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: În Republica Moldova cuibărește în bălțele din cursul inferior al Prutului și al Nistrului. Fiind specie palearctică, are răspândire discontinuă în Europa și Asia.
1: Habitatul.
0: Bălțile și lacurile cu stufăriș sau sălcii de înălțime medie și ape puțin adânci.
1: Aspectul cantitativ.
0: Aproximativ 10-20 de perechi.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea habitatelor acvatice prin arderea stufișului, deranjarea păsărilor în perioada de reproducere, reducerea suprafețelor inundabile.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Apare pe la sfârșitul lunii martie, începutul lunii aprilie, în stoluri a câte 15-20 de păsări. Cuibărește în colonii monospecifice sau mixte, în stufăriș uscat ori în sălcii mici. Ponta de plină constituie 3-4 ouă albicioase, cu pete roșii de formă ovoidă. Clocesc alternativ ambii părinți timp de 23-24 de zile. La 7 săptămâni, puii sunt apți de zbor. Datorită adaptării ciocului, prin mișcări de la stânga la dreapta și viceversa, pasărea filtrează o parte de organisme de zooplancton și fitoplancton din apele mici. Folosește de asemenea pești mici, broaște. În luna august se adună în stoluri de zeci și sute de păsări pentru pasajul de toamnă și migrează spre sud.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege inclusă în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Trecerea habitatelor de cuibărit în arii protejate de stat, excluderea incendierii stufărișului, a deranjului și combaterea braconajului.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am revenit alături de voi și mai puțin de un

0: Recent, dintre participanții la Marea Dictare Națională au reușit să obțină nota maximă. Din cele 3500 de persoane care au participat la eveniment, doar 26 au primit nota 10, arată datele prezentate de Ministerul Educației. Rezultatele indică faptul că numai 0,74% dintre participanți au scris dictarea fără greșeli, care i-ar fi împiedicat să obțină nota maximă. Alți 105 participanți au fost apreciați cu nota 9. Deci, peste 96% dintre participanți nu au obținut note de 9 sau 10. Marea Dictare Națională este organizată pentru a promova limba română și pentru a încuraja utilizarea corectă acesteia în scris. La ediția din acest an, participanții au avut de transcris un fragment din piesa Testamentul, semnată de umoristul și dramaturgul Gheorghe Urschi. Lucrarea este o comedie satirică, scrisă în urmă cu aproximativ 4 decenii. Evenimentul a reunit 3500 de persoane, iar rezultatele evidențiază dificultățile întâmpinate de majoritatea participanților în obținerea celor mai mari note la dictare.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Dacă auzi aceste voci,
5: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
7: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
8: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
9: Moldovenii joacă bine, zi așa.
8: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
10: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
11: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
10: Așa matematică îmi place.
11: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
14: Promo. la Eco FM. Promo la Eco FM.
15: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
16: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și să știți că prețurile gazelor naturale ar putea scădea în Europa, inclusiv cu posibilele efecte favorabile pentru țara noastră datorită fenomenului climatic El Nino. Acesta ar putea aduce temperaturi mai ridicate în sezonul rece, reducând necesarul de gaze pentru încălzire și presiunea asupra pieței energetice. Analiștii estimează că vremea mai caldă ar putea ajuta țările europene să consume mai puține gaze într-o perioadă în care rezervele din depozitele subterane sunt sub nivelurile înregistrate în anii precedenți. Organizația Meteorologică Mondială avertizează că episodul actual El Nino ar putea deveni unul dintre cele mai intense de până acum. Intensitatea fenomenului a crescut deja semnificativ, iar El Nino este un fenomen climatic caracterizat prin încălzirea periodică a apelor de suprafață din regiunea ecuatorială a Oceanului Pacific. Acesta influențează circulația atmosferică și poate modifica regimul temperaturilor și precipitațiilor în numeroase regiuni ale lumii, inclusiv în Europa. Totodată, până pe 21 octombrie sunt așteptate vânturi puternice care ar putea stimula producția de energie electrică din surse eoliene. O asemenea combinație ar putea avea două efecte importante asupra pieței energetice: reducerea consumului de gaze pentru încălzirea locuinților și diminuarea necesarului de producție energiei electrice în centrele care utilizează gaze naturale. În aceste condiții, cererea mai mică ar putea contribui la temperarea prețurilor pe piața europeană. Dar și depozitele europene de gaze sunt sub nivelul obișnuit. Posibila reducerea consumului vine într-un moment important pentru securitatea energetică a Europei. O eventuală reducere a cotațiilor europene la gaze ar putea avea efecte favorabile și pentru piața energetică din țara noastră. Totuși, o scădere a prețurilor angro nu înseamnă automat și ieftinirea imediată a gazelor pentru consumatorii finali. Evoluția pieței va depinde în mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele luni. Specialiștii subliniază că El Nino nu garantează o iarnă blândă în toate regiunile Europei. Fenomenul poate fi însoțit și de schimbări bruște ale circulației atmosferice, precipitații abundente, secetă sau alte manifestări meteorologice extreme. Astfel, o toamnă mai caldă ar putea contribui la reducerea consumului și la stabilizarea prețurilor, în timp ce episoadele de frig intens ar putea determina creșterea cererii și ar pune presiune suplimentară asupra rezervelor europene de gaze.
2: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată, treasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic, este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat, plantă caracteristică alianței Tilio, Platyphyllis, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezo, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și în rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Două minute ne mai desparte de 12 și 30 de minute și vorbim despre culori și ce se mai poartă în toamna lui 2026. Pentru că toamna duce noi tendințe în modă cu accent pe feminitate, culori îndrăznețe și croieli care evidențiază silueta. Hainele largi pierd teren în fața pieselor combrate, iar negrul este înlocuit tot mai des de nuanțe de maro și gri. Deci, stilista vestimentară Cezara Boaghe a spus pentru TVR Moldova că și ce articole merită să avem în garderobă în acest sezon și cum pot fi combinate pentru a obține ținute moderne. Deși tendințele se schimbă de la un sezon la altul, specialista consideră că alegerea hainelor trebuie să pornească de la stilul și personalitatea fiecarei persoane, nu doar de la ceea ce este popular în prezent. După mai multe sezoane în care piesele vestimentare largi de tip oversize, pe care le cunoaștem cu toții, au dominat garderobele, moda se îndreaptă din nou către croieli care pun în valoare talia și formele corpului. Socourile cambrate, costumele cu siluete bine definite și articolele cu detalii fine și feminine se numără printre piesele reprezentative ale acestei toamne. În același timp, materialele cu texturi bogate câștigă popularitate. Jacardul și imprimeurile florale spectaculoase pot fi integrate în ținutele de sezon pentru a adăuga eleganță și originalitate. O altă schimbare importantă în moda toamnei 2026 este preferința pentru culorile intense și combinațiile vestimentare expresive. Stilista vorbește despre așa numita moda dopaminei, o tendință care încurajează alegerea hainelor în culori capabile să influențeze pozitiv starea de spirit. În paralel, și negrul, considerat mult timp o alegere clasică pentru sezonul rece, începe să fie înlocuit de tonuri de maro și gri. Aceste nuanțe pot constitui baza unei garderobe de toamnă și pot fi combinate cu articole în culori mai îndrăznețe. Printre articolele vestimentare recomandate pentru acest sezon se regăsesc și costumele, trenciurile și hainele din piele. În tendințe sunt și piesele cu imprimeuri care imită pielea de crocodil, dar și combinațiile dintre elemente masculine și feminine. Deci, de exemplu, un costum cu o croială inspirată din garderoba masculină poate fi purtat alături de o bluză sau o cămașă pentru a crea un contrast între structura rigidă a costumului și delicatețea materialului transparent. Dincolo de tendințele momentului, deci specialiștii recomandă investițiile în articolele vestimentare de calitate care pot fi purtate mai mulți ani. Printre piesele esențiale pentru sezonul rece, stilista mai menționează și cardiganul din lână sau cașmir, pantalonii de costum din lână și ciocatele. Specialista subliniază că garderoba trebuie adaptată activităților zilnice, iar confortul nu ar trebui sacrificat pentru a respecta o anumită tendință. Astfel, moda toamnei 2026 încurajează atât experimentarea cu texturi, culori și croieli, cât și păstrarea unui stil personal în care hainele să fie practice și să reflecte individualitatea celor care le poartă. Deci acum știți ce este bine să purtați. Rămâneți aproape, urmează în continuare publicitate.
1: Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: 11:45, răsfoim împreună chiar acum Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Lilia Curechea Cenușiu.
1: Statutul.
2: Specie vulnerabilă.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lung canistrului și

0: Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

Am revenit în studiou, iar Chișinăul se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare. Pe 14 octombrie, capitala Republicii Moldova va marca hramul orașului printr-un program amplu de evenimente culturale și artistice organizate cu ocazia

0: împlinirea 590 de ani de la prima testare documentară. Primăria municipiului Chișinău a anunțat programul festivităților care vor reuni zeci de artiști, orchestră și ansambluri muzicale, iar punctul culminant al serii va fi un spectacol în care frații Advahov, Zdob și Zdub și lupii lui Calancea vor evalua împreună pe aceeași scenă. La fel, potrivit programului anunțat de municipalitate, sărbătoarea va debuta la ora 8:30, iar de la 10:30 de minute în scoarul catedralei va avea loc ceremonia oficială de deschidere a festivităților intitulată Rugăciune pentru Chișinău. Deci vor avea loc și spectacole pentru copii începând cu ora 14 și deja spectacolul cel mai mare, concertul, va începe și va fi între orele 19:45 până la 10 seara. Așa că pentru prima dată Orchestra Municipală de Muzică Populară, condusă de frații Advahov, truba Zdob și Zdub și lupii lui Calancea, vor evalua simultan pe aceeași scenă într-un spectacol care promite să aducă în centrul capitalei energia muzicii populare și a ritmurilor contemporane. Vor mai fi și alți artiști: Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan, Pașa Parfeni, Natalia Barbu, Natalia Gordienko și grupul Brio Sonores. Dincolo de concertele organizate pe scena principală, locuitorii și oaspeții capitalei vor putea participa la numeroase activități desfășurate pe parcursul zilei în centrul Chișinăului. Vizitatorii vor avea la dispoziție o zonă gastronomică, târguri ale viticultorilor și apicultorilor, expoziții cu produse realizate de meșteșugari populari și un târg al producătorilor autohtoni. Hramul Chișinăului este sărbătorit anual pe 14 octombrie și reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul cultural al capitalei.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negre Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie ora 18 la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Efemeră. Înflorește în mai, fructifică în iunie. Se înmulțește prin semințe. Productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Monitorizarea stării populației existente. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi și vă spuneam că studenții veniți din alte țări contribuie anual cu aproximativ 60 de milioane de euro la economia Republicii Moldova doar prin taxele de studii. În prezent, peste 5.000 de cetățeni străini sunt înscriși la universitățile din țară, inclusiv tinerii din India, alte state asiatice și Statele Unite ale Americii. Astfel, medicina este printre cele mai solicitate domenii de studiu. Din cei peste 5.000 de studenți străini aflați în Republica Moldova, aproximativ 1.800 învață la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Tineri din alte țări sunt înscriși și la Universitatea Tehnică a Moldovei, precum și la Universitatea de Stat din Moldova. Programele de studii medicale se bucură de cea mai mare popularitate în rândul acestora. O parte importantă a studenților provine din India și din alte țări asiatice. Totodată, universitățile moldovenești reușesc să atragă și tineri din SUA, inclusiv din statul Carolina de Nord, datorită parteneriatelor academice dezvoltate cu instituțiile americane. Educația, IT-ul și medicina pot aduce mai multe venituri țării. În sectorul IT, exporturile de servicii au crescut cu aproximativ 7% în prima jumătate a anului 2026, fiind înregistrată o evoluție pozitivă și la nivelul întregului sector. În ceea ce privește învățământul superior, atragerea unui număr mai mare de studenți internaționali ar putea genera venituri suplimentare pentru universități și ar contribui la consolidarea poziției Republicii Moldova pe piața internațională a serviciilor educaționale. Ne bucurăm că tot mai mulți tineri aleg să rămână, dar și să vină în Republica Moldova la studii.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Love Me to Heaven, o piesă destul de romantică în această zi de toamnă, în această zi mai puțin romantică, e mai posomorâtă, dar na, asta e, așa vor fi zilele și este bine să găsim lucruri pozitive în această zi și să ne focusăm pe ceea ce contează cu adevărat, dar da, într-adevăr, timpul poate să ne dezbată de la dispoziția noastră bună și poate influența într-adevăr, dar contează și cum noi ne uităm la această zi. Și dacă de dimineață ne-am trezit și spunem că va fi o zi fantastică, cu siguranță așa va fi. Noi ne facem zilele, nu zilele pe noi, bine, mai sunt și situații în care poate ne depășesc, dar dacă să ne uităm pe geam, avem cer senin, bine, acum puțin este înnorat, avem cer înnorat, dar avem pace și asta contează cu adevărat. Rămâneți aproape, în continuare urmează publicitate, iar după publicitate Andra și Adi Strate, Nu te mai sun.
1: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Texturi și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM. Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine, 13 octombrie. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 33 de lei și 90 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 35 de lei și 2 bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu un ban la benzină și o scumpire cu un ban la motorină. Rămâneți aproape, ascultați frecvența 95,7 la Chișinău.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară,

0: statută de lege inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
0: Este indicată ocrotirea coloniilor, în special în timpul lucrărilor de menținere sau reparație a caselor și blocurilor locative, protejarea căilor de migrație, educație ecologică a populației.

0: 13:57, eu vă zic la revedere, ne reauzim mâine. Au trecut repede 180 minute și să aveți o zi fantastică în continuare. Eu, Irina Sruceanu, v-am pupat, apăsat. Pe curând, bye!
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rindera umbelată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în orașul Cahul și Ceadăr Lunga, comuna Hârboveț, comuna Ciucur-Mingir, comuna Caraclia, Vinogradovca, comuna Călugăr. Toată informația se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestei specii în localitățile menționate, cauza fiind probabil dispariția ei. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia, România, Ucraina de sud-vest, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Stepele cu colirile și păiușurile de stepă, poienele și lizierele în fitocenozele pădurilor de stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Materialele ierbarizate ale acestei specii se referă la anii 30-40 ai secolului al XX-lea. Cercetările recente nu au confirmat prezența acestui taxon pe teritoriul țării.
0: Factorii limitativi.
1: Destelinirea terenurilor de stepă și împădurirea poienilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă. Înflorește în mai, fructifică spre sfârșitul lui iunie. Specie xerofilă. Plantă decorativă meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Identificarea sectoarelor de stepă unde s-a păstrat specia. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplare.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miniștilor și a părloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
1: Stare de protecție.
0: Specie inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotită în unele țări europene, în Rusia și Japonia.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea ecosistemelor palustre, interzicerea incendierii miriștilor și a stufărișurilor, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Plizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: Peste Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lebădă de vară.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al Prutului și pe fluviul Nistru. În iernele blânde, unele exemplare rămân la noi, pe suprafețele acvatice, neînghețate. Peste hotarele țării, este întâlnită cu precădere în nordul Europei și Asia. Iarna migrează spre sudul Mării Caspice, în delta Nilului și în estul Mării Mediterane.
0: Habitatul.
1: Lacurile coape adânci, bogate în vegetație pentru cuibărit și refugiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul european al speciei reprezintă 86.000-120.000 de exemplare. În România, specia este estimată la 750-1000 de perechi cuibăritoare. În Ucraina, la 950-1550, iar în Republica Moldova, la 70-120.
0: Factorii limitativi.
1: Înmulțirea excesivă a câinilor ienoți și a vulpilor care distrug pontele sau chiar mănâncă puii, lipsa locurilor de cuibărit, pășunatul în zonele acvatice, utilizarea irațională a chimicalelor și pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Consumă preponderent vegetale și în proporții mai mici hrană de origine animală. Este specie monogamă, formând perechile pentru toată viața. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 3 ani.
0: Stare de protecție.
1: Este ocrotită de lege în rezervațiile științifice Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclusă în Directiva Păsări Anexa 2, Convenția de la Berna 1979 Anexa 3, Convenția de la Bonn 1979 Anexa 2. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Limitarea pășunatului în habitatele acvatice, utilizarea rațională a chimicalelor și formarea platformelor artificiale, a plaurilor artificiali pentru cuibărit.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent. Tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineae integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimeea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
5: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu mustăți.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește destul de des. Peste hotarele țării, este răspândită în toată Europa, inclusiv Irlanda și peninsula Scandinavă. În sud, ajunge până în Africa de Nord, Himalaya și în sudul Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite și montane, precum și cele de deșert. Preferă spațiile deschise, se întâlnește în păduri, liziere, în apropierea bazinelor acvatice, în localități. Vara se adăpostește în scorburi, fisurile din stânci, în podurile caselor, iernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie larg răspândită, însă are un efectiv scăzut, cu tendințe puțin cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de hibernare și de reproducere, defrișarea copacilor bătrâni, amenajările silvice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna. Fecundarea se produce primăvara, iar la începutul verii femeia naște un pui, mai rar, doi. Vânătoarea începe imediat după apusul soarelui pe întuneric. Zboară foarte iscusit la înălțimi mici, capturând insecte de cele mai mici dimensiuni, fluturași, țânțari, musculițe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресация медикулу и фармацисту.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Thank you.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hemicriptofită. Pontobalcanică. Specie heliofilă. Xeromezofilă. Moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă, fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
6: Asculți Eco Family la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de apă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este o specie foarte rară, semnalată în secolul trecut în zonele centrală și de nord. Peste hotarele țării se întâlnește în majoritatea țărilor europene, până la Marea Ohotsk și insula Sahalin. Limita sudică trece prin nordul munților Caucaz, Kazahstan și sud-vestul Chinei.
0: Habitatul.
1: Biotopii umezi, manurile apelor cu ierburi înalte, lăstărișurile din lungile apelor curgătoare, cursurile de apă din păduri, sectoarele de pădure inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv foarte redus cu tendințe de diminuare. Prezintă probabil 1-2 populații mici și izolate.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și poluarea habitatelor acvatice.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, activ ziua și noaptea pe tot parcursul anului. Este un înnotător excelent. Culcușurile le face din frunze, ierburi, mușchi, situate în scorburile trunchiurilor de pe malurile apelor, la cel mult jumătate de metru de la sol sau în galerii subterane situate deasupra nivelului apei. Perioada de reproducere durează din aprilie până în septembrie. Femela naște 5-7 pui. Hrana constă din nevertebrate de apă dulce și vertebrate mărunte, pești, tritoni, mormoloci, broaște, rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția habitatelor acvatice.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: De ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
3: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
15: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
17: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
18: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Astăzi discutăm despre păsări. Până a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul www.ecofm.md, unde găsiți cele mai recente emisiuni, rubrici sau știri. De asemenea, puteți să descărcați aplicația noastră Eco FM Moldova în telefoanele voastre, indiferent dacă sunt pe Android sau iOS. Astfel, nimeni și nici când nu ne va putea despărți. Prieteni, nu uitați de canalele noastre YouTube și Facebook, unde puteți vedea varianta video a emisiunilor noastre. Astăzi, după cum anunțasem, vom vorbi despre păsări. Genericul emisiunii noastre este Aripi spre Europa, protejăm păsările, construim viitorul european. Discutăm cu Mihai Ghilan, ornitolog, pe care îl salut. Mihai, bine ai venit la Eco FM.
3: Salutare, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Apreciez mult că m-ați considerat drept un candidat bun.
2: Mihai, pentru început vom asculta și vom privi un vox realizat de colegii mei, unde am întrebat cetățenii dacă au timp pentru a admira păsările. Haideți să ascultăm, haideți să privim, după care revenim în studio.
4: Dumneavoastră, aveți timp să admirați păsările?
5: Desigur.
4: Ce stare vă transmite lucrul ăsta?
5: O stare de bine. O stare de bine, o stare de confort.
4: De ce trebuie să o facem mai des?
5: Păi nu mai des, totdeauna trebuie să o facem.
4: Trebuie. Sunt oameni care nu fac asta.
5: Păi nu avem cultură. Nu ne plac nici animalele, nu ne plac anumiți oameni. Mai întâi, mai apoi, nu ne plac animalele, anumite animale, nu ne plac oamenii care sunt cu animale, tot nu ne plac. De păsări nici nu mai vorbesc. Înțelegeți?
4: Deci adică e important.
5: Este foarte important, absolut. Face parte din mediul nostru.
4: Din natura noastră.
5: Natura noastră, care este foarte diversă, foarte complexă, foarte bogată.
4: Dumneavoastră, aveți timp să admirați păsările?
6: Foarte mult le admir și sunt foarte multe aici la...
4: În parc?
6: În parc.
4: Ce stare vă transmite când admirați păsările? Ce simțiți?
6: Liniște, dar din păcate foarte n-ar trebui de dat de mâncare, că lasă mizerie și mai multe lucruri, dar ar trebui să fim mai atenți, să fie informați cetățenii, pentru că peste hotare, de exemplu, se informează, este scris, nu dați de mâncare, este interzis, mai multe, dar eu cred că asta nu e atât de important, sunt probleme mai importante.
4: Ai timp să admiri păsările?
6: Nu.
4: Dar dacă ai avea timp, ai face-o?
7: Natura, da, păsările, nu m-am gândit, dar verdeața și orașul, da.
4: Dar crezi că e important să ne oprim așa pe bancă, să admirăm păsările?
7: Da.
4: Pentru mentalul nostru?
7: Pentru fiecare persoană, deja le descoperim diferit în interior.
8: Mă, creșivă, da, este tak, să picili, da.
4: Îți pare interesant și important să faci asta?
8: Наверное, да, но... Возможно, где-то вот еще за чертой города, где уже конкретно побольше парки, природные зоны, поменьше людей, наверное, там да. Там, да.
9: Когда хорошая погода, когда экологически чистый город, республика экологически чистая, то птицы сами прилетают. И совокупность гармонии, когда свежий воздух, красивая природа и дикие птицы, это говорит о том, что создается живой, экологический, чистый регион, где приятно людям жить. Это рай на земле.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm despre păsări, protecția păsărilor, biodiversitatea și integrarea în Republica Moldova în Uniunea Europeană. Genericul sună cam în felul următor: Aripi spre Europa, protejăm păsările, construim viitorul european. Invitatul nostru este Mihai Ghilan, ornitolog. Mihai, să trecem la discuție. Vom discuta în general despre poziția ornitologiei, anume spațiul european și poate dacă se vor schimba multe lucruri odată cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Prima întrebare, de ce protecția păsărilor și în general a biodiversității este considerată una dintre prioritățile politicilor de mediu ale Uniunii Europene?
3: Foarte interesantă întrebare, chiar îți mulțumesc pentru aceasta. În general, biologii consideră păsările drept niște bioindicatori foarte esențiali pentru a evalua starea de sănătate a mediului. Păsările sunt niște, practic, sunt un element cheie în ecosistemele naturale, un element care răspunde foarte eficient și foarte rapid la diverse factori din mediu care le perturbă viața, să spunem. Păsările, practic, răspund foarte rapid la schimbările din mediu, la presiunile pe care noi le exercităm asupra lor și din acest motiv biologii consideră și în speță ornitologii consideră păsările drept, să spunem așa, un instrument viu de a cuantifica și de a putea stabili care este impactul omului asupra mediului. Dacă, să spunem, hidrologii și hidrochimiștii măsoară diversi parametri a calității apei.
2: Concentrații, da, sub anumitor substanțe.
3: Noi biologii încercăm să studiem păsările pentru și în general animalele și plantele, organismele vii, pentru a putea evalua care este starea de sănătate a mediului.
2: De ce păsările au nevoie de protecție? Spre exemplu, dacă e să vorbim despre asociații de protecție a păsărilor, unde este Vitali Hajder, Silvia Ursul, apariția acestei asociații pentru prima dată mi-a tras mie personal atenția asupra păsărilor, admiratoria păsărilor, am înțeles ce este, nu știu cum, am realizat niște emisiuni cu învățăcei tinerei care mergeau în teritoriu împreună cu Silvia și admirau păsările. Iată, cumva e pus în valoare important, organizația respectivă, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, a pus în valoare acest lucru și mai multe organizații, chiar în Republica Moldova, au început să atragă o mai mare atenție asupra păsărilor. Parcă păsările au început să fie privite dintr-un alt unghi sau, știu, printr-o altă optică. Cât de important este ca Republica Moldova, stat care dorește, care aderă la Uniunea Europeană, iată și problema păsărilor, și anume cercetarea, studierea, bunăstarea lor, să fie de asemenea studiată și să fie într-un fel, hai să spunem, dezvoltată, ca să avem și noi o atitudine europeană asupra păsărilor ca parte a mediului înconjurător, ca parte a naturii.
3: Ca să continui această idee, da, într-adevăr, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii încearcă să umple un gol, un vid pe care l-avem noi în societatea noastră, încă din 2016, acum exact 10 ani, când s-a fondat Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, noi am încercat să mergem...
2: De asemenea ești membru acestei societăți, bănuiesc.
3: Noi am încercat să mergem pe cel puțin 4 direcții mari de activitate. Încercăm să investim mult timp și efort în educație de mediu, în consultanțe de mediu, în special pentru instituții de stat. Investim foarte mult efort și timp în cercetare și monitorizare și, în ultimul rând, în conservare activă a unor specii periclitate.
2: Ceea ce este o practică destul de europeană, aș spune.
3: Da, dar la noi încă este puțin implementată, pentru că, în general, conservarea activă, cu măsuri active de conservare, această practică necesită fonduri destul de generoase, fonduri de care până acum Republica Moldova nu prea a avut parte, însă eu sunt optimist și vedem de pe acum semne reale, palpabile, că odată cu aderarea la Uniunea Europeană, noi beneficiem din ce în ce mai multe surse de finanțare și cred că ele o să tot sporească în număr.
2: Vreau să te întreb, care este totuși rolul păsărilor în menținerea echilibrului ecosistemelor și de ce este important să le monitorizăm?
3: După cum am menționat anterior, păsările sunt un element și o verigă cheie în orice ecosistem natural, iar în general rolul lor primordial este să reprezinte acea nișă trofică că indiferent că este o pasăre granivoră, adică mâncătoare de semințe, că este o pasăre frugivoră, mâncătoare de fructe, sau că este o specie carnivoră care prădează activ. Având această nișă trofică unică, păsările practicau rolul de a menține alte populațiile altor grupuri taxonomice, alte grupuri de animale, de plante, sub un optim. Da? Există păsări care poate că nu au impact asupra insectelor donatoare sau nu au impact asupra rozătoarelor, dar au rol de polenizator. Toată lumea știe păsările colibri care se hrănesc în principal cu nectar de la plante și ele au și rol de polenizator. Noi, într-adevăr, nu avem așa grup de păsări în Europa, nu doar în Moldova, chiar în Europa, dar în schimb avem păsări care totuși au rol de regulator numeric. Asta ar fi un rol foarte important pe care l-au în ecosistem, dar când vine vorba de societatea umană, noi putem beneficia, după cum am spus, de rolul pe care l-au instrument pe care un indice, de fapt, ne putem să calculăm indici în urma monitorizărilor pe care le facem, le desăvârșim, noi putem să calculăm niște indici care mai departe ne spun mai multe, în urma interpretărilor, ne spun mai multe despre starea de sănătate a mediului. Pentru că, la urmă, mi se recunoaștem noi oamenii, la rândul nostru suntem parte a mediului. Noi trăim în relații cu mediul, noi ne obținem toate resursele pentru propria noastră existență din mediu, din natură. Și de asta e foarte important să avem niște indicatori. La nivel european există un indicator foarte puternic, foarte robust, care stabilește de fapt care sunt tendințele noastre la nivel european pe partea de mediu, și anume indicatorul păsărilor comune. Nu asta este traducerea motamo, în engleză îi spune Farmland Bird Index. Adică este un indicator a păsărilor din zone agricole, arabile, din zone viticole, din zone chiar din pășuni, pentru că pășunile sunt adesea gestionate, pajiștile sunt adesea gestionate ca pășuni, și noi la nivel european avem acest indice, după cum am spus. Un indice pe care noi trebuie să îl putem obține doar ca urmare a monitorizărilor sistematice. În Moldova suntem încă la început. Avem un program național de monitorizare care se numește monitorizarea păsărilor comune. Este încă la început, are 5 ani de când se desfășoară, în alte țări se desfășoară de prin anii 80. Și să știți că la nivel european tendințele arată cam în felul următor. Păsările din zone agricole, din zone deschise mai ales, suferă extrem de mult. Din anii 80 până în prezent, undeva la 70%, dacă nu mă înșel, din indivizii respectiv efectiv au dispărut. Adică sunt specii care au pierderi de 90% în 3-4 decenii, cum ar fi potârnichea.
2: Și asta ar depinde de relația cu omul? Evident. Cu activitatea umană. Pentru că eu, sincer, din ceea ce spui, este un lucru foarte interesant, pentru că câteodată și pe portalul ecofm.md plasăm anumite știri referitoare la atât de păsări. Unul dintre ultimele cazuri e faptul că gunoiștele fac ca păsările să devină foarte lenoase. Deci, ei la gunoi găsesc tot ce le trebuie pe este pentru mâncare, nu simt nevoia să se deplaseze, cresc în masa corporală. Citind acel material, îți dai seama despre toate această legătură și influență a oamenilor asupra păsărilor respective. Da, și lor le este mai comod că au resturi de alimente și mănâncă, dar se îngrașă și nu pot să se deplaseze pe... Voi știți asta mai bine ca mine. Și chiar aici aș vrea să ne spui, Mihai, ce stil, ce comportament ar trebui să adoptăm ca să fim mai hai să spunem, rezilienți în relații, spre exemplu, cu păsările.
3: Și mai prietenoși cu mediul.
2: Exact.
3: Da, într-adevăr, stilul nostru de viață spune foarte multe despre cum arată mediul din împrejurimile noastre, atât în mod direct cât și indirect. Ca să vă dau un exemplu de acțiune indirecte pe care noi o facem și are consecințe, să spun eu, grave asupra bunăstării comunităților de păsări la nivelul țării noastre, de exemplu, este chiar o banalul prânz pe care îl avem. De ce spun asta? Pentru că, în general, poate nu toată lumea știe, dar în general cel mai limitativ factor pentru bunăstarea păsărilor este degradarea și convertirea habitatelor naturale în adesea în zone agricole, în culturi agricole. Ori foarte multe dintre culturile agricole pe care noi în prezent le avem sunt de fapt rezultatul cererii masive a oamenilor pentru, și măcar nu pentru, produsele vegetale care se cresc în mod primar acolo, pe câmpul respectiv, ci pentru a suplini cu hrană furajeră animalele pe care urmăm noi să le mâncăm. Adevărul e că, de fapt, în lumea asta, foarte multă suprafață terestră, agricolă, este destinată pentru a crește mâncare pentru animale. De aici începem să înțelegem că, de fapt, stilul nostru, nu nostru, dar să spunem stilul de alimentație cu o dietă, de fapt, dieta foarte bogată în produse animaliere, rezultă în mai puțin habitat pentru viețuitoarele din mediul conjurător. Asta nu spune că trebuie toată lumea să fie vegetariană, pentru că, evident, sunt locuri în lumea asta unde nu putem crește culturi agricole. De exemplu, dacă ai să mergi în Mongolia, n-ai să poți să convingi lumea să crească culturi agricole pentru că ar lua mai puțin spațiu. În zone de tipul ăsta unde creșterea animalelor este esențială și, de fapt, singura metodă de hrănire a populației, este normal ca populația să mănânce mai mult carne. Dar dacă ne uităm la noi acum 100 de ani, 200 de ani, oamenii nu mâncau la fel de multă carne ca în prezent.
10: Da.
3: Erau mai, și în schimb erau și mai puține zone agricole, erau mai multe zone naturale.
10: Împădurite, da.
3: Exact, împădurite sau înțelenite, cu pajiști, cu zone umede. În schimb, după ce populația a început să crească și dieta să se modifice către mai multe alimente de origine animală, mai ales carne, lucrurile au început să schimbe. Iar a apărut și nevoia de convertire a habitatelor naturale, asanarea mlaștinilor pentru a face loc pentru câmpuri agricole, destelinirea pajiștilor stepice pentru a face la fel loc pentru culturile astea. Din păcate, lumea, într-adevăr, lumea poate că începe să înțeleagă chestia asta, dar un pic prea lent. Eu cred că dacă ați întrebat ce am putea face noi, cred că ați întrebat ceva tipul ăsta, ce am putea face noi ca să ajutăm un pic situația păsărilor și nu doar a viețuitoarelor în general, a habitatelor naturale, ar fi sincer, în mod direct, indirect, să consumăm mai puține alimente de origine animală. Pentru că la rândul lor, animalele respective, care n-ar mai fi, n-ar mai necesita toată hrana asta pe care o creștem doar pentru el. Există și activități pe care am putea să le facem direct.
10: Care ar fi ele?
3: Direct? De foarte multe ori, o activitate direct ar fi să nu ne băgăm în treburile.
10: Să nu implicăm, corect.
3: Da,
10: corect.
3: Să nu ne implicăm în treburile naturii. Ar fi ca noi să, într-adevăr, să respectăm normele sociale pe care le avem. Există și până ziua de azi oameni la sat care aruncă sau depozitează gunoiul menajer de la gospodăria lor, așa, neautorizat, undeva pe câmp. Asta, evident, are un impact, dar un impact local. Există o altă chestie pe care am putea să o facem direct, dar aici, evident, asta e foarte complicată, trebuie reglementări legislative clare, să fim un pic mai restrictivi când vine vorba de chimizarea agriculturii. Pentru că chimizarea asta excesivă are un impact devastator asupra populațiilor de păsări, dacă tot vorbim de păsări.
10: Te vreau chiar să te întreb referitor la faptul că știu că monitorizați păsările, organizația pe care o reprezinți. Vreau să te întreb care sunt schimbările în populațiile de păsări care pot să ne spună, să ne spună multe lucruri despre starea mediului din Republica Moldova.
3: Ca să dau un exemplu concret, în general, atunci când se observă o diminuare a efectivelor numerice a păsărilor răpitoare în habitatele lor naturale, trebuie să tragem niște concluzii de felul următor. Ceva s-a întâmplat care a afectat prădătorii de top. Când nu mai există păsări răpitoare, cum ar fi acvile, cum ar fi șorecari, da? Începem să înțelegem că, de fapt, există acolo niște factori perturbatori care ne pot afecta și pe noi. Pentru că, la fel ca și păsările răpitoare, suntem și noi niște animale în vârful piramidei trofice. De multe ori, ceea ce afectează răpitoare ne afectează și pe noi și, de multe ori, de fapt, acești factori sunt ori chimizarea excesivă a agriculturii, de multe ori este vorba de intoxicare cu diverse substanțe nocive, cu metale grele, cu pesticide. Practic, consumând rozătoare care la rândul lor au consumat din culturile agricole chimizate excesiv, aceste păsări au de suferit și de multe ori păsările răpitoare sunt de fapt considerate probabil cel mai bun indicator când vine vorba de calitatea mediului. Dacă mergi undeva în natură și nu vezi deloc păsări răpitoare, trebuie să-ți pui un semn de întrebare. De asta sunt atât de bine studiate. Păsările răpitoare sunt probabil cel mai bine studiat grup de păsări din lumea asta, pentru că, cum am spus, ele de fapt dau răspunsul la foarte multe întrebări pe care le avem noi.
10: Da. Eu vrem de asemenea să te întreb cum influențează schimbările climatice comportamentul animalelor.
3: Foarte mult. Dacă să dau la fel un exemplu concret, clar, la noi în țară, în ultimii ani, am tot început să înregistrăm specii noi care încep nu doar să treacă...
10: Invazive.
3: Din când în când. Da. Nu putem să le numim mai invazive, pentru că ele, de fapt, ele și sunt arealul în mod natural și nu sunt... în primul rând, nu au impact asupra mediului ca să poate fi, și asupra societății umane ca să poate fi considerate invazive. Iar în același timp, ele nu sunt introduse de noi. Sunt specii care, pur și simplu, în mod natural, în mod normal, obișnuiau să aibă arealul... sau distribuția lor aproape de Moldova, dar ca consecință sau ca urmare a schimbărilor climatice, a redizării climei la noi, ele au început să urce spre nord. Foarte multe specii sudice, mediteraneene sau chiar orientale, au început să vină spre vest, au început să urce spre nord, pentru că clima tinde să se semene cu cea din zonele lor sudice. Clima și, în general, ariditatea la noi în țară tinde să semene cu cea din regiuni mai sudice țării noastre, care, în mod normal, nu era așa până acum, să spunem, câteva decenii sau, hai să spunem, secole. Și noi, în ultimul timp, am început să înregistrăm specii noi care nu doar trec din întâmplare, ci chiar încep a cuibări și cuibăresc cu succes aici. Aici, evident, nu este vorba doar de schimbările climatice. De multe ori este vorba și de managementul terenurilor, care de multe ori este foarte păgubos. Ca să ne fie clar, deșertificarea nu are loc doar acolo unde clima devine mai aridă, ci acolo unde omul nu gestionează
10: corect,
3: corespunzător, da, terenul. Acolo ne
10: durabil, unde nu da.
3: Intensiv, ani de ani, fără a respecta niște norme care să amelioreze un pic situația. Acești factori, anume gestionarea necorespunzătoare a terenurilor, plus clima, care este în schimbare, plus poate multe altele, ele în sinergie au un impact asupra păsărilor și le oferă la foarte multe posibilitatea să urce din sud în nord și altora la fel, de la noi să urce spre nord și să rămână acolo, pentru că nu mai întâlnesc condiții aici.
10: Vreau să te întreb de asemenea cât de aproape este Republica Moldova de implementarea standardelor europene privind conservarea habitatelor și a speciilor sălbatice?
3: Cred că din postura mea este dificil să răspund la întrebarea asta, pentru că cred că primii care pot să vină cu răspuns adecvat ar fi cei care guvernează în general și care
10: da, dar tu ca partea societății civile, iată, spre exemplu, atunci spune-ne, te rog, spre exemplu, ce se va schimba în domeniul tău odată ce devenim țară europeană?
3: Odată ce vom deveni țară europeană, membri a Uniunii Europene, noi vom avea multe alte responsabilități și obligații. Când vine vorba de păsări, vom fi obligați ca odată la perioada stabilită, dacă nu mă știu, la 6 ani, să raportăm diversi indici, cum am spus, inclusiv indicii păsărilor comune, Farmland Bird Index. Indicii care, practic, o să comunice Uniunii Europene care este... cum gestionăm noi situația la noi și de fapt, să înțelegem dacă mergem în direcția bună sau nu. Evident, pentru noi o să fie o presiune în plus să raportăm la o perioadă stabilită toți acești indici și toate aceste informații, pentru că noi în prezent observăm așa un deficit de resurse umane. Noi avem foarte puțini specialiști care sunt nu doar pasionați, ci și instruiți în a coordona și în a implementa programe de monitorizare la nivel național. Foarte puțini oameni care au studii în domeniul biologiei, puțini studenți, din ce în ce mai puțini studenți la facultățile de biologie și din ce în ce mai, poate neapărat, dar la facultăți sigur sunt mai puțini studenți la biologie, dar oricum sunt și puțini oameni care să fie interesați.
10: Pentru care să fie pasiune, da?
3: Da, da, care să fie și pasionați. Dar, ca să fie și o notă de pozitivism, trebuie să recunosc că în ultimul timp, de când eu ce puțin sunt activ în cadrul Societății pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, parcă încet, încet observ o mișcare socială. Observ că mai mulți oameni sunt interesați, mai mulți oameni pun întrebări, mai mulți oameni ni se adresează, parcă vizibilitatea organizației noastre este mai mare, avem un public mai larg și parcă observ că mai mulți oameni ni se alătură. Observăm o ușoară creștere când vine vorba de numărul de observatori pe care îl avem, dar ne-ar plăcea să fie mai... un pic mai rapid creșterea asta, pentru că nu avem la fel de mult timp pe când ne-am dorit și ca să reușim lucrurile astea, cred că ar fi foarte util dacă am avea aliați și din partea Ministerului Mediului sau altor organizații subordonate.
10: Vreau să întreb totuși ce tehnologii moderne acum se utilizează pentru monitorizarea păsărilor sau știu eu habitatelor naturale?
3: Să fiu sincer, sunt tehnologii banale, adică nu avem ceva modern. Folosim echipament ornitologic, cum ar fi binoclu, cum ar fi lunetă, și avem o aplicație care se numește Ornitodata. De fapt, este atât aplicație cât și bază de date.
10: Ea poate fi descărcată pe telefon sau?
3: Evident, da? Și pe iOS și pe
10: Android,
3: da. Noi avem această aplicație pe care de fapt am obținut-o în colaborare cu colegii de la Societatea Ornitologică Română. Ei ne oferă sprijinul respectiv și le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Și practic asta e tot. Avem echipament, avem aplicația care de fapt substituie carnețelul de teren, carnețelul clasic, pentru a nu pierde timp și pentru a ne asigura că nu pierdem datele, că dacă ne se udă carnețelul...
10: Da, și pentru a sistematiza, bănuiesc, toate datele, pentru a acumula.
3: Și cam asta e tot. Nu vine nimic altceva în minte. Ai nevoie de un determinator care poate fi și el la rândul său digital. Există aplicații... există efectiv determinatorul de la Collins, care cel mai bun din Europa, în format digital. Și dacă nu ai chef să cari o carte, care nu e foarte mare oricum pe teren, poți să ai totul pe telefon. În ziua de azi, de fapt, asta e tehnologia. Nimic foarte avansat, dar totuși foarte util.
10: Cât de importantă este implicarea cetățenilor în monitorizarea, observarea, documentarea păsărilor și în general a biodiversității și cum poate fiecare dintre noi să contribuie la protecția naturii prin prisma păsărilor, desigur?
3: Sincer, contribuția cetățenilor de rând este de fapt mult mai mare decât ne-am putea aștepta. Ca să vă dau un exemplu, în 2016 a fost publicată ediția a doua a Atlasului European a păsărilor cuibăritoare, în care a participat evident și Republica Moldova, partener fiind SPPN. Pentru implementarea acestui proiect mare la nivel european, unde au fost implicate cam aproape 50 de țări, inclusiv Turcia, au fost implicați aproximativ 120.000 de oameni. Și deși nu știu datele reale, nu pot să bag mâna în foc, știu faptul pe care să vă spun mai încolo, cu precizii, sunt sigur că cel puțin 90% din oamenii care au participat, deci din cei 120.000 de oameni, cel puțin 90% au fost voluntari. Nu avea acum, efectiv nu este, nu cred că sunt atâția ornitologi în toată Europa, 120.000 de oameni. Sunt voluntari care totuși sunt pasionați, care au timp să iasă pe teren și care au timp personal pe care poți să-l dedici la activități de monitorizare. De foarte multe ori, cercetătorii și oamenii de știință sunt atât de încărcați cu multe alte treburi, încât pur și simplu nu pot să facă față și să investească mai mult timp în activități de tipul ăsta. De foarte multe ori, de fapt, cetățenii de rând și voluntarii care nu sunt plătiți, care totuși știu multe informații și au competențe bune, de multe ori, ei sunt, de fapt, fundamentul studiilor pe care le avem, inclusiv la Societatea pentru Protecția Păsărilor și Naturii. Nu toți dintre noi au studii în domeniu, nu toți sunt biologi și mai toată activitatea pe care noi desfășurăm este voluntară, cu ocazionale proiecte pe aici, da, pe acolo. Deci, într-adevăr, noi ca oameni de rând, ca cetățeni de rând, avem, de fapt, cea mai mare putere. Asta e democrația. Democrație, fiecare om contează.
10: Mihai, totuși, ce specii de păsări din Republica Moldova consideri că merită mai multă atenție din partea publicului sau din partea autorităților?
3: Cred că n-ar fi cinstit să discriminez între specii și să dau așa.
10: Dar totuși, specii, okay, dar cât totuși este important faptul ca noi să cunoaștem cele mai importante specii, pentru că avem nevoie și noi cetățenii să fim abilitați, să știm a deosebi o specie de alta, să știm care e una, poate este una vulnerabilă, o specie care are o abordare deosebită. Iată, să aflăm cât de important este, să aflăm, să cunoaștem cât mai mult despre păsări.
3: Cred că, ca să vă dau așa o referință și o idee generală, cred că speciile care ar avea nevoie de mai multă atenție ar fi, poate nu neapărat în primul rând, dar o să menționez ca prima
10: ce ți-a venit în gând,
3: da? Ar fi speciile din Cartea Roșie, după care ar putea să fie și speciile de interes, speciile care pot fi confundate cu cele de interes cinegetic, pentru că sunt o sumedenie de specii rare, specii care sunt protejate la nivel european și mult chiar mondial, care totuși se pot confunda foarte ușor cu specii de interes cinegetic și care au cote de vânătoare la noi în Moldova. După care, speciile de stepă ar trebui să primească o atenție în plus, pentru că habitatele stepice la noi în Moldova suferă extrem de mult în ultimul timp. De foarte multe ori, chiar și acum în prezent, continuă convertirea pajiștilor stepice în, mai rar în câmpuri agricole, dar de mare parte din cazuri în plantații forestiere cu specii străine, cu salcâm, cu grădiță, mm-hmm, și altele. Speciile stepice merită atenție pentru că ele fac parte din grupul de specii pe care le-am menționat eu ca fiind cele mai vulnerabile, anume cele din zone deschise și care înregistrează cele mai mari declinuri la nivel european. Alte specii care sunt, alt grup de specii care ar trebui menționat este cel al speciilor acvatice.
10: De ce?
3: Pentru că zonele umede continuă să se degradeze într-un ritm alarmant. Ele încă continuă să fie convertite, da, în alte categorii de terenuri. Ele suferă și datorită managementului defectuos, pentru că foarte multe dintre zonele respective au fost îndiguite, au fost drenate, foarte multe cursuri de apă au fost canalizate și rectificate. Ori toate astea duc de foarte multe ori pe termen mediu și lung la dispariția totală a zonei umede. În plus, toate acestea sunt amplificate de schimbările climatice, care evident, odată ce clima noi devine mai aridă, are un impact semnificativ asupra zonelor umede. Dacă ar fi să mă refer facem recapitulare, la păsări care ar avea nevoie de atenția noastră și fără să numesc neapărat speciile, ar fi lista asta de păsări din Cartea Roșie, speciile care pot fi confundate cu cele de interes cinegetic, și păsările din zone deschise, din stepe și din zone umede.
10: Cum crezi, în ce măsură arile naturale protejate conservă populațiile de păsări?
3: Acolo unde legislația este respectată, și unde arele naturale protejate sunt administrate în așa fel încât să nu pună profitul pe primul loc. Evident că arele naturale protejate sunt una dintre soluțiile pentru a conserva speciile amenințate. În schimb, acolo unde zonele protejate, rezervațiile naturale, rezervații științifice, parcurile naționale sunt de fapt văzute ca orice altceva decât conservarea biodiversității, evident că nu o să avem succes. Cum am spus, trebuie ca legislația în vigoare să fie respectată, să fie gestionată rezervația sau zona naturală așa cum este indicat în mod normal și să se investească suficiente fonduri pentru a face față.
10: Tot dacă îți vorbim despre agricultură durabilă, știu eu, diferite practici prietenoase cu natura, ele iată cum pot să contribuie la conservarea biodiversității și în special a păsărilor. O faci agricultură cu dragoste pentru natură.
3: Evident. După cum am spus, agricultura este de fapt primul și cel mai important factor limitativ pentru bunăstarea multor specii de păsări, iar odată ce schimbăm practicile pe care le avem în agricultură, odată ce înlăturăm chimizarea excesivă, odată ce micșorăm numărul de procese mecanice pe care le aplicăm pe câmpul agricol și odată ce creăm și niște zone verzi în apropierea zonelor agricole, noi putem avea un impact major. La nivel european există direcția asta de a reconverti din zonele agricole în fâșii verzi, pentru că acele fâșii verzi sunt casă, sunt masă pentru foarte multe vietăți, da, care la rândul lor ne ajută și pe noi în domeniul agriculturii. Cum am spus, păsările sunt un foarte bun factor limitativ pentru diverse specii care ne deranjează în agricultură, diverse insecte dăunătoare sau răzătoare. Da, eu cred că agricultura asta sustenabilă este probabil cea mai ambițios lucru pe care am putea să-l facem noi. Pentru că de acolo, de fapt, a început și problema. Agricultura asta prea intensivă, agricultura prea extinsă și agricultura care s-a gândit mereu la profit pe termen scurt, nu la durabilitate.
10: Vreau de asemenea să te întreb ce putem învăța din experiența statelor membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește protecția păsărilor și managementul arilor protejate. Ce am putea să învățăm?
3: Ca să nu dau exemple prea concrete și prea complexe, totuși aș putea să menționez faptul că o chestie pe care o fac statele europene și pe care noi încă nu am făcut-o, poate datorită statutului pe care l-au drept membru a Uniunii Europene, este faptul că ei încearcă să investească și își alocă fonduri generoase pentru mediu. Ei au strategii bine puse la punct. Ei investesc în cercetare și în specialiști care să poată să implementeze programe de monitorizare, proiecte de conservare a biodiversității. Noi, Moldova, nu am avut niciodată accent pe asemenea subiecte, dar cred eu că odată ce o să ne integrăm în Uniunea Europeană cu succes, vom merge și noi în același ritm cu alte țări și cred că vom reuși să schimbăm unele lucruri. Dar trebuie doar să fie și o dorință din partea oamenilor, pentru că, de fapt, ăsta e statul. Oamenii care trăiesc aici, care lucrează aceste pământuri și oamenii care respiră acest aer.
10: Pentru că mai avem aproximativ 4 minute până la finele discuției noastre, vreau puțin să vorbim și despre educația de mediu, educația ecologică, pentru că unii consideră că de aici tot trebuie, totul se pornește, că ăsta este fundamentul în general, că vorbim despre păsări, biodiversitate în general sau alte specii nature, factorii care asta, componența ai mediului înconjurător și multe alte, de aici la educația ecologică. De ce totuși, dacă îți vorbim despre realitățile de astăzi, țară care aderă la Uniunea Europeană, încă este foarte importantă educația ecologică, pentru că să trăim, știm să ne oprim, să privim în jur, să vedem natura, să admirăm păsările.
11: Eu sunt de aceeași părere cu tine și consider că totul pornește de la educație. Dacă cetățeanul de rând are o educație, educație cât de cât decentă, da, în orice domeniu, atât în mediu cât și în alte domenii, inclusiv în domeniul sănătății, în domeniul sănătății mentale. Noi ca cetățenii ar trebui să investim în mai multă cunoaștere, ar trebui să

0: afara școlii și încercăm să le arătăm că mediul contează.
1: Mihai, totuși, de ce ai ales acest domeniu? De ce ai ales păsăl?
0: Pentru că în interiorul meu este o pasiune de mic copil pentru lumea vie, o pasiune care totuși a fost descoperită în sensul real al cuvântului relativ recent, în ultimii 5 ani. Pasiunea asta mi-a oferit, de fapt, o altă perspectivă asupra vieții și m-a făcut să realizez faptul că pământul ăsta pe care trăim noi este unic și el merită atenția fiecăruia dintre noi. Prea puțini oameni sunt interesați de domeniul respectiv și am considerat că dedicându-mi viața în direcția respectivă și oferind cât mai mult sprijin pentru natură și cât mai mult efort în direcția respectivă, am considerat că ăsta este cel mai nobil și cel mai împlinitor lucru pe care pot să-l fac eu. Eu consider că nu aș putea să fac altceva ca să mă simt la fel de împlinit și la fel de satisfăcut în viața mea. Pur și simplu, asta îmi satisface nevoile personale și mentale.
1: Pasiunea a devenit profesie, hai să spunem, da?
0: Da, încet, încet se transformă într-o profesie pentru că urmez un program universitar, intenționez să continui și la doctorat, curând o să termin programul de studii masterale și da, vreau încet, încet să transforme într-o profesie, vreau foarte mult. Mi-ar plăcea foarte mult să am oportunitatea să devin cadru didactic la o instituție de învățământ superior, pentru că eu consider că am, poate nu talent, dar am voința și am capacitatea de a transmite și oferi mai departe cunoștințele mele următoarelor generații. Cum am spus, educația reprezintă probabil fundamentul pentru orice schimbare și acțiune în societate. De asta exact. Eu consider că ăsta ar fi punctul pe care trebuie să pun cel mai mult accent. Pe educație și, evident, în paralel poți să fac și cercetare. Ăsta e avantajul de a fi angajat la unei universități. Cadrele didactice fac, profesorii fac atât cercetare cât și predare.
1: Mihai, mersi mult pentru acest dialog. La sigur ne vom mai întâlni și în cadrul altor emisiuni pentru a discuta și despre alte subiecte. Mihai Chilan, ornitolog, prieten, oaspetele nostru. Îți mulțumesc celor care ne ascultă și ne privesc. Le mulțumim de asemenea foarte mult. Prieteni, până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la EcoFM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 19. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Dacă auzi aceste voci,
0: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump. Până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
14: Asculți Eco. Eco FM.

și lasă curgă. Pe bucată de foaie ruptă, nu mă gândesc la după. Chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici, probabil că sunt pic

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
8: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Păsările, culorile naturii.
10: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
9: Păsările, culorile naturii.
7: Promo la Eco FM. Asculți Eco FM.